toolam yooyu su fekkente ne gën nga loolu jàpp nga ko lim la digal dina ko fa def lim la koy dinga ko fa bàyyi ndax xam naa lépp yow su bopp rek jëm si loolu tàngee bi jàng bi nekk loolu moom mooy waa mu wàdd saxlaat waalaa tane moom moom ñi nga xam ne dañuy jàng ngir tey ñu jàng itam ngir ëllëg loola moo di àdduna lañ bëgg alal axira te yooyu yaar yépp nekk na ci la nga xam ne moom la ñuy fàtte ndax la ñuy fàtte su fekkee.